0: fredsbevegelser som Peace Now som har liksom den noe av det beste statistikken på på bosettingsutbyggingen eller det gjelder israelske forskere historikere som ekstremt gode. Jeg leser hver dag blant annet den israelske avisen Haaretz og også andre. Men I tillegg så det selvfølgelig FN-kilder. Jeg leser alltid rapportene fra UN OCHA, som de som overvåker egentlig og rapporterer statistikken fra hva som skjer I de okkuperte områdene, både på Vestbredden og Gaza. Så det egentlig et veldig stort tilfang av kilder. Og så har jeg personlig da, Sissel jo der mye oftere enn meg, men jeg har liksom jevnt og trutt besøkt Israel og Palestina. Ja, sist jeg var der var september 2023. Sånn at det jo også informasjon fra bakken og folk jeg snakker med på begge sider av muren da, så å si.
1: Sissel Wold, du jo utenriksjournalist her I NRK, og har skrevet to bøker om Israel. Hvor det du henter din informasjon fra da?
2: Tre bøker har jeg skrevet.
1: Tre? Beklager.
2: Jeg henter jo veldig mye informasjon fra det jeg ser og hører. Og når det gjelder avisen Haaretz, som jeg mener en av verdens beste aviser, så fant jo jeg tidlig ut at de rapporterer det jeg ser på bakken. Og jeg har jo jobbet veldig mye på Vestbredden for eksempel, sett okkupasjonen slik den I praksis, og hvordan israelske soldater på checkpoint stjeler palestinernes tid og bestemmer over livene deres. Men det opprørende, og det skriver Haaretz om. Og det viktigste jo å snakke med masse folk og se selv med egne øyne. Og jeg holder jo kontakt med mye israelske både kolleger og bekjente som jeg har kjent over 20 år. Men jeg tror Jørgen og jeg ser jo det samme. Og jeg tror vi har det samme ståstedet når det gjelder verdier, altså at folkeretten må være et kompass vi bruker. Hvis vi ikke respekterer folkeretten, så vi I jungelen. Og nå ser vi at folkeretten ikke respekteres lenger, og at den svekket dramatisk. Så det det jeg har å si. Jeg leser veldig mye bøker. Jeg leser også veldig mye analyser og følger veldig nøye med. Og jeg mener at det galt å utslette Gazastripen og prøve å jage folk bort derfra. Jeg mener det galt å la voldelige bosettere drepe palestinere, sivile og barn, og prøve å ødelegge hjemmene deres og jage dem bort derfra. Det mine verdier. Jeg mener at det galt. Jeg mener at okkupasjonen galt. Samme som vi mente under krigen, at tysk okkupasjon galt. Jeg mener okkupasjonen galt, uansett hvem som må leve under en sånn undertrykkelse.
1: Og da, samtidig, da, som dere sier, det dere sier nå, så kommer det I den meldingen og sier, hva sier dere til kritikk mot norske medier at den ensidig dekker Midtøsten I palestinsk forvør og spørsmål som, hvor den palestinske Omer Bartov?
2: Bartov, ja, Omer Bartov, ja, nå vet jeg hvem som har sendt inn det spørsmålet. Altså, den palestinske Omer Bartov. Omer Bartov jo en veldig kjent holocaustforsker, en professor som akkurat var her I Norge, og som mener at Israel på feil vei. Men den palestinske Bartov, som også ønsker en løsning på konflikten, han sitter I israelsk fengsel og blir torturert. Han slippes ikke fri, og som alle som følger med på denne utviklingen da, mellom israelere og palestinere mener jo at han kan være en samlende figur på palestinsk side, men det jo også palestinske politikere som ikke vil at han skal slippes fri, for da får de konkurranse. Men Marwan Barghouti har jo sittet I fengsel I mange, mange år nå, og han jo dømt for et drap, men veldig mange israelske ledere har jo også gitt ordre til drap, så alle har blod på hendene her. Men han jo den mannen de peker på, Israel lar dem sitte I fengsel. Hvis de hadde ønsket en løsning, så hadde de sluppet ham fri. Og så det viktig å legge til her at Benjamin Netanyahus ideologi, den ideologien han vokst opp med fra sin fars side, å ikke forhandle om fred, ikke få noen løsning, men bare å håndtere konflikten.

0: matters the conflict, hold palestinerne splittet, hold dem under kontroll, og så fortsetter vi som vi vil. Og den strategien, dette konseptet, eksploderte jo i ansiktet til alle israelere 7. oktober. Fordi det er ingen som finner seg i å leve under okkupasjon nå på, det er vel 61. Året.
1: Mm. Du hører altså på Spør Ekko om Israel, der utenriksjournalist her i NRK, Sissel Wold, og prioforsker Jørgen Jenshaugen svarer på spørsmål dere lyttere sender til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Og så har vi da også fått, i forbindelse med den kritikken som kom etter forrige gang, så har da også Jan Vidar og Harald skrevet til oss i appen NRK Radio, og har litt like tilbakemeldinger som jeg tenkte vi kunne ta under ett. For Jan Vidar skriver, Jan, hvorfor er det ikke en objektiv Midtøsten-samtale, det er jo vi på en måte snakket om nå, men Hamas har et jerngrep, og Hamas har sagt at de har et oppdrag om å utrydde jødene. Dere snakker det motsatte er løgn, og det er sju land, grupper som bomber den eneste jødiske staten, og han mener dere på ville veger, mens Ole Harald skriver, Israel-kritikk skal vi ha. Wold og Jenshaugen hadde virkelig ikke mye positivt å si om landet og styresettet, men hva kjemper Israel imot? Når Iran, Hezbollah og Hamas har død over Israel som sine programerklæringer, så velger Israel nå å ta det bokstavlig. Hvorfor berøres dette kjernepunktet i en så liten grad når dere uttaler dere? Så, ja, hva sier dere til det?
2: Nei, altså, dette er jo... Det er helt åpenbart at Hamas og Hezbollah og Houthiene og Iran er i fullt krig med Israel, både praktisk, politisk, retorisk, på alle måter. Det er jo ikke sant, det er ingen som legger skjul på det. Det er den reelle kontekst. Nå er det viktig å huske på at sist vi var her, for en måned siden, eller hva det nå er, så var fokuset på Israel. Og det er klart man kunne hatt en tilsvarende runde med å snakke om disse gruppene, og det har jeg vært med på veldig mange ganger. Så det er helt åpenbart at Israel er i krig med grupper som er imot dem, og slagordet død over jødene, det er liksom for eksempel del av Houthinnes tre slagord, og det er fullstendig uakseptabelt. Altså det er den type antisemittiske slagord, det er overhodet ikke noe vi skal akseptere. Sånn at hele kontekst bildet her er relevant. Og dette er også viktig for palestinerne, ikke sant? De lever under en situasjon som er utrolig vanskelig. Hvis vi starter med Vestbredden, så lever du under en sånn dobbel situasjon, ikke sant? De både har en palestinsk administrasjon som er korrupt, i økende grad autoritær. Det er makt som nå ser ut til å gå i arv. Det har ikke vært valg på kjempelenge. Det brukes vold mot palestinske journalister og sivilsamfunn. Og denne situasjonen er da pakket inn i en bredere kontekst av israelsk okkupasjon, israelsk brutalitet, bosettervold. På Gaza er det jo enda verre, ikke sant? Der er Hamas autoritær, de er voldelige, de undertrykker palestinerne som bor der. Samtidig så er dette i en kontekst av en israelsk totalvold som i beste fall kan beskrives som etnisk rensing, hvor Gazastripen er mer enn halvert, og det som er igjen er ødelagt i en skala som kan ikke sammenlignes med noe sted på jorda, så det er 80% av bygningsmassen er helt eller delvis ødelagt. Så man må ha med seg begge disse kontekstene, det er helt åpenbart, sånn at det er kjempeviktig.
0: Det som er viktig å huske på er at dette er en totalt asymmetrisk konflikt, det er ikke noen likeverdige parter, og hvis man ønsker seg noe av palestinerne, liksom, hva er det de har å tilby? Grunnen til at Israel behandles på en annen måte, og har en del venner i den arabiske verden, er fordi de har ledere som vil kjøpe det Israel har å tilby, nemlig som spyware, etterretning, våpen, nyutviklede våpen som de utvikler blant annet under Gaza-krigen nå, så var det nye produkter som kom ut av det, de tester ut nye ting på palestinerne. Dette er jo ting som andre land er interessert i å kjøpe. Palestinerne har ingenting å selge. Så palestinernes sympati er jo enorm rundt omkring i verden, blant folk, aldri vært større, tror jeg, mens lederen i verden kunne ikke brydd seg mindre. de er mer interessert i hva de kan kjøpe fra Israel. Det er en veldig forenklet forklaring, men likevel. Og så har du denne ideen om at palestinerne skal la seg undertrykke til evig tid og bare gi opp eller bare dra fra området, fordi det blir umulig å leve der. Men jeg har aldri skjønt Israels høyre side og nasjonalistiske høyre side, denne ideen om at det gir Israel trygghet å ta fra palestinere alt håp, men de som ikke har noe håp, som ikke har noe fremtid å se frem til eller planlegge, ikke har noe liv å planlegge, blir de trygge? Blir de trygge naboer? Nei, det gjør de ikke. Det siste jeg har lyst til å nevne her er denne vanvittige kynismen, denne planen da fra israelsk og palestinsk, israelsk og amerikansk side om at de skulle bruke Irans tidligere president Mahmoud Ahmadinejad som en sånn settepresident, er helt absurd, og dette stemmer jo faktisk, og Ahmadinejad var jo president i Iran i 8 år, og det var han som sa Israel bør slettes av kartet, det var han som arrangerte en konkurranse om hvem som kunne lage karikaturer av Holocaust, han er Holocaust-fornekter, og han var på sitt sett et gavepakke til Netanyahu, fordi Netanyahu kunne si at se hvilke forferdelige fiender vi har der ute, vi må ta Iran, Iran er den største fienden vi har. Og da det kom mer moderate krefter til makten i Iran under Hassan Rouhani, så tjente jo ikke det Netanyahu's sak. Jeg snakker bevisst om Netanyahu, for det er han som fører denne type politikk på vegne av Israel. Men den ideen om at Israel skulle da plutselig bruke en av de verste fiendene sine, Ahmadinejad, som var som en sånn skremsel for israelerne i mange år, for at de skulle liksom få kontroll over Iran, det er så kynisk og så absurd at det nesten var umulig å tro på det. Men det er nok sant.
1: Her har vi fått en melding fra Tom. Hei, hadde det blitt en palestinsk stat for lenge siden, så ville det ikke vært noe Hamas, Hizbollah og Iran som angrepsfaktor mot Israel. Når Israel aldri har akseptert den palestinske staten med hjelp av Vesten og USA, så er det ikke rart at angrepet fortsetter, Helsing Ivar.
2: Nei, altså dette er jo det vi kaller kontrafaktisk, altså at man vet aldri hvordan ting ville gått hvis noe annet hadde skjedd enn det som har skjedd. Men det er helt klart at det som har vært den uttalte palestinske ambisjonen har jo vært å ha en uavhengig stat. Og det er klart at grupper som Hamas, de mobiliserer selvfølgelig på at palestinerne ikke har suverenitet, at de ikke har en stat, at de ikke kan styre seg selv. Sånn at her er det jo liksom, det er vanskelig å totalt utelukke at det hadde vært slutt på noen mobilisering mot Israel med en palestinsk stat, men for veldig mange så hadde jo det åpenbart vært det som trengtes. Det ønsket om å kunne leve i frihet uten okkupasjon, det er den store drømmen, og dessverre så har jo den historiske utviklingen gått lenger og lenger og lenger vekk fra at det kan være en realiserbar ambisjon. Sånn at jeg snakker jo veldig ofte om tostatsløsningens død, og grunnen til at jeg sier det er det er en beskrivelse av det vi kaller fakta på bakken. Det er en beskrivelse av hvordan Vestbredden krymper, Gaza krymper, Gaza blir ødelagt, palestinerne fordrives, det bygges mer og mer bosettinger, sånn at den ambisjonen, den har forvitret.
1: Du hører altså på Spør Ekko om Israel, der PRIO-forsker Jørgen Jenshaugen og utenriksjournalist her i NRK, Sissel Wold, svarer på spørsmål dere lytter og sender til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Og den forrige runden vi hadde med dere, den kan du som hører på nå fortsette høre i appen NRK Radio. Bare gå inn og se på podkastene våre under Hvor risikabelt spiller Israel, eller så kan du også finne den hvis du blar tilbake igjen i Ekko i P2 til 6. mai. Og det er ganske mye som har skjedd i og rundt Israel siden dere var i studio sist. I forrige veke så kunne kollega Yama Wolesmal gjengi denne her utskjellingen Trump skal ha gitt Netanyahu.
3: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitter pine gal. Ingen, alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel. Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Så det har vært en svært, svært opphetet samtale mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu.
1: Og Trump selv har jo stadfestet denne samtalen, og samtidig skrytt av sitt gode samarbeid med Netanyahu. Og Netanyahu selv stilte til et eksklusivt intervju med amerikanske CNBC her i samtale med journalist Sarah Eisen.
4: President confirmed that he said you're effing crazy. How did you react to that? What really happened in that call?
5: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands, a lot of them. And if you think this is a crisis, you should be in some other conversations. But we've always found a way. We have so many agreements. We agree on the main things. We want to get Iran, the nuclear program in Iran, finished. We want to make sure that Iran doesn't pose a threat to Israel, to the Middle East, to America, that it doesn't develop nuclear weapons and the means to deliver them, not only to Israel and to every capital in Europe, but to every city in the United States. That's our common goal. That's what we set out to do. And to expand the circle of peace, as the president and I did in the Abraham Accords together. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. And we do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have we're common action.
4: So I was going to say, has your relationship at all shifted with him?
5: No. This has been a great relationship because he's been the greatest friend that Israel has ever had in the White House.
1: Ja, på spørsmål om president Trump skal ha kalt han splittergal i en telefonsamtale, så avviser statsministeren Benjamin Netanyahu at det snakk om en krise. Han sier at de har tusenvis av samtaler, og at de som i de beste familier kan være uenige om ting. Og selv om de kan være uenige om morgen, så finner de alltid ut av det som gode venner og samarbeider at om ettermiddagen. Og Netanyahu understreker at de er helt enige om hovedmålet å stanse atomprogrammet til Iran og slår fast at forholdet der er fantastisk. Og han avslutter da med at Trump er den største vennen Israel noen gang har hatt i det hvite hus. Og Sissel, du rakte opp handa mens klippet var spilt.
0: Ja, dette er jo veldig dramatisk, for dette er jo et sånt sakte togkrasj, fordi Trump ønsker jo virkelig å få slutt på denne krigen, og det gjør ikke Netanyahu. Og det at Netanyahu ikke har respekt for USAs president og bare fortsetter å bombe i Libanon, det er jo ganske utrolig etter all den støtten han har fått under Trump, men dette er ikke første gangen at Netanyahu bare gir blaffen i hva amerikanske presidenter gjør. Netanyahu har jo sittet med makten i så mange år, nesten 20 år, og han har hatt mange presidenter, og den han oppførte seg verst mot var jo president Barack Obama, som faktisk greide å lande en vellykket historisk avtale med Iran. Da var Hormuzstredet åpent, ingen bombet hverandre, ingen døde. Men da gikk Netanyahu bak ryggen til Netanyahu. Han fikk snakke
1: Barack Obama.
0: Han fikk snakke i kongressen, hvor han åpent gikk ut mot Barack Obamas arbeid for å få til denne Iran-avtalen. Han undergravet USAs president i kongressen. Og noe så ydmykende skal man lete lenge etter, og i tillegg så brukte han jo nærmest Joe Biden som skurefille. Han hadde jo ingen respekt for Joe Biden, og Joe Biden prøvde å si at ikke gå inn i Rafah, ikke sant, her er en rød linje, her er en rød linje, og Netanyahu bare duret på, og dette kostet jo Joe Biden og Kamala Harris valget, er det mange som mener. De mistet jo en hel generasjon på den Israel-politikken de førte. Men nå møter jo Netanyahu en helt annen type president, som også sitter i en veldig vanskelig situasjon, fordi det er et mellomvalg, bensinprisene er høye, og de har to helt forskjellige mål, så det blir veldig interessant å følge forholdet og telefonsamtalene mellom de to fremover.
1: Ja, Jørgen Jesse, hva skjer hvis det havner unåde da?
2: Nei, altså, jeg har bare lyst til å påpeke en ting som jeg synes er veldig viktig, ikke sant? ofte så blir det litt sånn at i det amerikanerne retorisk veldig tydelig mot Israel, ikke gå inn i Rafah, slutt med dette, ikke ta hevn, så det retorikk fram til det motsatte bevisst. Det USA som i veldig stor grad har betalt for krigen i Gaza, som har betalt for bombingen av Iran, som har betalt for angrepene på Hezbollah, fordi det amerikansk utstyr som israelerne bruker, og det enorme summer amerikanerne overfører til Israel, og gir dem spesielle fordeler når det gjelder å kjøpe dette utstyret. Så Israel har tilgang på det beste amerikanske utstyret til det som i realiteten rabatterte priser, og de får direkte overføringer for å kjøpe det. Mm. Sånn at det et i beste fall et slags sånn hykleri i å få altså få æren for å ha bedt Israel skjerpe seg. Det litt sånn, ikke bruk våpnene vi har gitt deg, men hvis du likevel har tenkt å ikke høre på oss, så fortsetter vi å betale for de våpnene vi har gitt deg. Og det et kjempeproblem. Samtidig så det klart at når Trump går ut med den type retorikk, så det litt å leke med illen når Netanyahu fortsetter. Fordi det en sånn, i hvert fall en slags sånn teoretisk grense hvor tålmodigheten til USA tilsier at nok nok. Jeg tror ikke vi der i det helt tatt. Og det Netanyahu vet, det at Trump, for det første, han endrer mening hele tiden. Han styrt av spontanitet og egne følelser. Og det å holde fokus på noe, det noe Trump ikke så veldig god på. Så her det snakk om et sånn ventespill, hvor Netanyahu kan vente ut Trumps sånn tålmodighet, og så kommer det et angrepp, så det jo, men da har vi en unnskyldning.
1: Sissel?
0: Israel og Netanyahus regjeringer har jo tatt den støtten fra USA som en selvfølge i alle år, og de har også hatt veldig god hjelp av AIPAC, Israel-lobbyen i USA, som har veldig stor makt. Men med en gang USA kommer med motkrav, at vi faktisk vil ha noe igjen for all den støtten vi har gitt dere i alle år, så det rop da blant Netanyahus allierte og politiske motstandere om at nå har vi blitt en bananrepublikk og vi lar oss styre av USA, og vi må ikke være noe underbruk av USA. Samtidig så jo stemningen i Amerika, USA, i sterk, sterk endring. Og nå viser jo meningsmålinger at 60% av amerikanerne har et negativt syn på Israel, og Israels statsminister og Israels oppførsel i Gaza. Og det jo valg snart, og dette jo den unge generasjonen spesielt som skal velge fremtidens politikere, som fremtidens stemmere, velgere. Og jeg vet jo også at i korridorene i Jerusalem så vet man at dette en endring som ikke kommer til å bli reversert. Og jeg tror også at Israel-lobbyen AIPAC blir mye mer aggressiv nå. Vi så jo dette valget av Massey, den populære kongressmannen Massey, som tappte. Han hadde da gått imot den ukritiske hjelpepakker til Israel, hvor man ikke vet om man får noe tilbake i det hele tatt. Og AIPAC støttet jo motstanderen hans valgkamp med mange millioner dollar, den dyreste valgkampen i et primærvalg, og Massey tappte jo. Og AIPAC skriver på X etterpå at dette valget viser altså mer eller mindre da, hva som skjer hvis du uenig med oss. Du kan være litt uenig med oss, but just briefly, ikke så veldig mye, med smilefjes. Så det klart at her det mektige krefter i sving, og så får vi se hvordan det går fremover mot valget, men det også mange, både i demokratiske kretser og i republikanske kretser, som begynner å få nok av denne ukritiske støtten til Israel, hvor man ikke får veldig mye tilbake.
1: Ja, vi hadde jo Tove Bjørgaas her tidligere i dag, som snakket om hvordan også, til og med Marjorie Taylor Greene har begynt å flørte med det ytre venstre, fordi de enige om at det som skjer i Gaza ikke greit. Men da har da Aril og Jens egentlig lurt på noe som ligner på hverandre sine spørsmål, nemlig om samfunnsutviklingen i Israel ligner litt på det som skjer i USA, der demokratiske prinsipp og institusjoner blir utfordret.
2: Ja, absolutt. Til en viss grad så kan vi si at Israel er tidligere ute. For veldig mye av den type politiske retorikk og politiske tilnærminger til sine politiske motstandere, som Netanyahu har bedrevet i veldig, veldig mange år, det ligner litt på det Trump bedriver I USA. Så har vi hatt en sånn hva skal jeg si, akselerering I den prosessen, da man prøvde å undergrave det israelske rettssystemets rolle I maktbalansen innad I landet. Men Netanyahu har veldig lenge holdt på med en sånn, og dette jo tilbake til noen av de rettsprosessene mot Netanyahu. Noen av dem har rett og slett dreid seg om at han har kjøpt på forskjellige måter politiske tjenester hos avisene I Israel for å fremstille han godt. Sånn at her mye, liksom, det er veldig tydelige likheter.
1: Margrethe lurer på om det noen tegn på at israelsk media I større grad vil formidle de fakta som andre media I Vesten formidler. De har jo også tilgang til media fra andre deler av verden, og dere har jo allerede sagt at dere følger ganske mye med på israelske media.
0: Ja, det et veldig viktig og interessant spørsmål, fordi rett etter angrepet 7. oktober så var de israelske mediene veldig viktige fordi staten kollapset, hæren var ikke til stede så da var det mediene som fortalte hva som foregikk og hvor man kunne få hjelp og ikke sant satt opp nærmest sånne hjelpepunkter, altså informasjonssentraler. Men etter hvert så begynte jo de israelske mediene stort sett å bli en heiagjeng for krigen I Gaza. Alle kjenner noen som I militæret, alle kjenner noen som må inn I Gaza. Og lidelsen I Gaza ble jo ikke dekket I det hele tatt egentlig. Og når den nådde førstesidene på store aviser med bilder av sultne barn I Gaza, så var diskusjonen I Israel at disse barna syke fra før, eller dette manipulerte bilder. Men samtidig så må man forstå den israelske befolkningen og syken da. Man har virkelig nok med seg selv. Og det var så mange som ble drept 7. oktober. Alle kjente noen som var gissel. Og denne gisselperioden trakk jo ut I tid, nesten 2 år, og alle var jo opptatt av det, og at de som hadde angrepet dem da, Hamas og liksom befolkningen I Gaza, skulle ha sympati, altså jeg snakker om sivil I Gaza, det hadde man ikke plass til. Det andre at israelske medier får jo ikke noe klikk hvis de skriver om lidelser I Gaza. Men som en kollega av meg sa, I Israel, som har skrevet mye om dette I israelske aviser, at vi har en plikt til å vite hva hæren og staten gjør I vårt navn. Vi trenger ikke å like det, vi trenger ikke å være uenige, vi trenger ikke å ha noen sympati for palestinere, men vi må vite om det, ellers så forstår vi ikke reaksjonene ute I verden mot oss. Og jeg har jo snakket med israelere som tror at alle hater dem personlig fordi de jøder, men det handler jo om hva de har gjort I Gaza og hva de gjør også nå I Libanon men hvis man ikke vet om dette så skjønner man ikke dette raseriet der ute I verden så jeg føler jo av og til når jeg har snakket med israelere som ikke aner hva som foregår, jeg vet mye mer om det enn dem at det er liksom helt absurd det helt absurd
1: Men begynner flere å skjønne hva som foregår utenfor?
0: Ja, jeg har snakket med noen kolleger nå, veldig mange, de sier jo at israelere flest vet, de vet at Gaza ødelagt. Men som den tidligere nevnte historikeren Omer Bartov, som har forsket på folkemord, sier at og han jo israeler og har veldig mye kontakt med det israelske samfunnet, venner, familier, sier at syken til soldatene har vært at det deres feil, og det Gaza-palestinernes feil, at hele Gaza ødelagt og at så mange drept. Det deres feil, og da tar man skylden bort fra seg selv. At det den virkeligheten de lever I, men jeg ser jo også nå I Haaretz, at det flere og flere israelske soldater som har vært inne I Gaza og I Libanon som forteller hva de har gjort og de synes at det helt forferdelig det de har vært med på. Du har jo denne gruppen Breaking the Silence som også omstridt I Israel fordi dette soldater som varsler, de forteller om hva de har vært med på, de har store samvittighetskvaler etterpå. De skjønner ikke hvorfor de skulle gå inn midt på natten og drepe sivile eller arrestere sivile. Så de rapportene kommer ut nå sakte men sikkert, Men de blir jo også sett på som svikere i det israelske samfunnet, mange av dem. Vil ikke at soldater skal snakke om denne måten på det herren har drevet med.
1: Ja, i lys av det da, og med, i lys av at dere nevnte folkeretten i stad, så har da Berit Reidun også spørsmålet, hvorfor får ikke Israels krigsforbrytelser og tusenbrudd på våpenhvile og alle lover noen konsekvenser for landet?
2: Nei, dette er jo et vanskelig og stort spørsmål, fordi man har internasjonale systemer som skal følge opp sånne ting. Man har både det som heter ICJ, som skal undersøke liksom, forbrytelser eller noe som staten gjør, og så har man ICC, som skal følge individer som utfører ting, og ICC har jo blant annet utsett arrestordre på Netanyahu. Og så har man en forståelse selvfølgelig i verden at her har det blitt begått fryktelig mye urett. Man har en ICJ-prosess på om det er folkemord, det som skjer i Gaza-stripen. Men så er hoppet fra at man har disse prosessene, man har disse arrestordene, til at ledere blir arrestert og at det får konsekvenser. Det her politikk kommer inn i bildet. Og her har det å gjøre med at ikke sant, man er alliert med USA, det er prosesser som er sånn at flere av disse dommerne som har vært med på å ta ut disse tiltalene har plutselig blitt massivt undersøkt. Man har FN-ansatte, rapporterer albanese blant annet, som har fått all kontoene sine fryst. Og det gjør at det er ekstremt vanskelig å faktisk ha en prosess. Men så har man, liksom, man har noen bevegelser. Akkurat nå så diskuteres det blant annet å ha sanksjoner på israelske selskaper på grunn av utbygginger på Vestbredden. Så det er jo noe bevegelse her og der, men det er jo et fryktelig vanskelig politisk landskap internasjonalt akkurat nå. Kan man risikere å havne i clinch med USA på et tidspunkt hvor man har krigen i Ukraina, hvor man har krigen i Midtøsten, som er så stor? Man har ikke sant, avhengigheter i dette oppsettet. Har man virkelig lyst til å havne på ordentlig kant med Donald Trump? Ja, det er store politiske spørsmål.
0: Aftenposten har jo akkurat en veldig god og grundig artikkel i dag om hvordan medlemmer av ICC og ICJ, som nettopp driver og etterforsker folkemord på Gaza-stripen, og USAs, jeg tror det var Abu Ghraib, altså USAs forbrytelser, da. Altså de skal finne ut om det er krigsforbrytelser i andre land, hvordan de blir forfulgt nærmest, hvordan også de får problemer med å komme inn på bankkontiene sine, hvordan de får problemer med å bruke de amerikanske tech-tjenestene. Det er ganske nedslående, hvor du har prøvd å få et rettssystem i verden, noen kjøreregler, og så er det sabotasje av dette her og forfølgelse av folk som prøver å sette disse reglene ut i livet.
1: Ja, for siden det er da for eksempel utsett en arrestordre på Netanyahu, hvem er det som skal på en måte gå hen og arrestere han, og hvor?
2: Det er medlemslandene i ICC. Bare for å presisere, jeg glemmer alltid hva disse heter på norsk, men for lyttere som ikke skjønner forskjellen på ICJ og ICC, så er det altså International Criminal Court, det er ICC, og International Court of Justice, som er i ICJ.
1: Mm.
2: Da arrestordren på Netanyahu kom, så var det jo litt sånn at da spredde det seg litt sånn panikk i spesielt vestlige hovedsteder. Hva gjør man hvis han kommer på statsbesøk? I Norge så var utenriksminister Espen Barth Eide tydelig på at da arresterer vi han. Sa han helt åpent. Og så hadde du andre land som liksom vek veldig unna og sa liksom, vel, vi respekterer ICC, men de sa ikke eksplisitt hva de ville gjøre. Og så har man andre som fant på en måte unnskyldninger til å si nei, vi er uenige i denne arrestordren. Vi har jo det samme med Vladimir Putin, som da fint kunne besøke Mongolia. Det var helt problemfritt. Sånn at dette avhenger helt av medlemslands villighet til å respektere det domstolen ber dem om.
1: Mm. Du hör alltså på Spør Ekko om Israel där prioforskar Jørgen Jenshaugen och utrikesjournalist Sissel Wold svarar på dina spørsmål om Israel. Och det är ju inte så många minuter igen av den här spørren, men jag tänkte vi kunde få med ett spørsmål ifrån Rune Kristian. Är det möjligt att tro på en rättfärdig och levedyktig lösning av konflikten mellan Israel och Palestina utan att det internationella samfundet tar ett uppgör med vedtaket från 1949 om att upprätta den israeliska staten?
0: Upprätta? Att de går tillbaka på det?
1: Ja, de har tagit upp igen med det och finna ut hur man kan lösa det.
0: Jag tror ju att hvis det ska bli någon lösning så må man spole 40-50 år fram i tid och parterna selv må komme till att de önskar att leva ett annat liv sammen och så må de göra om på utdanningssystemene sina. At man må få en sånn prosess som man hadde i Sør-Afrika, reconciliation, at man finner tilbake til hverandre. Men det er veldig, veldig langt dit. Da må man jo forkaste alle disse hatefulle, altså det hatet man har, og synet man har på hverandre. For sånn israelere flest vet jo ikke noe om Nakba da palestinerne ble fordrevet. I det israelske skolesystemet så lærer du ikke om palestinsk historie, kultur, at det er mennesker som ble fordrevet, og så ble de flyktninger, og så kjemper de tilbake for å
1: komme hjem
0: igjen. Og palestinerne lærer jo ikke noe om holocaust eller traumene til jøder, hvorfor jødene kom til da Palestina. Og jeg husker jeg hadde med en bok om Adolf Eichmann som jeg hadde kjøpt til en palestinsk venninne, ikke som gave, men jeg hadde kjøpt den, og så viste jeg den frem til henne, og så spurte hun, er dette en jødisk forfatter? Altså hun hadde null peiling. Og jeg tenker også for palestinere, så må det jo være ganske interessant å faktisk lære om holocaust, og ikke bare tro at dette er en konspirasjonsteori, for å skjønne hvorfor kom jødene til dette området. En annen ting er jo at internasjonalt press er vel det eneste som hjelper over lang tid. Men nei, jeg vet ikke. En ting til som er interessant som jeg tenkte på var Theodor Herzl var jo den som skapte sionismen, ideologien om at jødene også må ha sitt eget hjemland for vel 120 år siden. Men og han skrev den boken som heter Jødestaten, hvor han skisserer dette, men så skrev han en ny bok som heter Alte Neue Land, Neue Alte Land, jeg husker ikke det nye gamle landet, hvor han kommer til dette landet da, som han har laget ideen om. Og der er jøder og palestinere likeverdige. Der lever de sammen i det samme samfunnet. Så da tenker han seg en enstatsløsning. Det er litt interessant. Theodor Herzl.
1: Ja.
2: Jeg er fryktelig pessimist når det gjelder hvordan ting har utviklet seg og hvordan de kommer til å utvikle seg videre. Hvis vi tenker på dette som hva skal vi si, to slags ytterpunkter av hva en løsning kan være. Ikke sant? Det ene er tostatsløsningen som man har jobbet for i fryktelig mange år nå, at det skal eksistere en palestinsk stat side om side med en israelsk stat. Og det andre alternativet er at det er en enhetlig demokratisk stat i hele området hvor alle har like rettigheter og stemmerett og minoritetsbeskyttelse og alt det der. Akkurat nå, og i all overskuelig fremtid, så er begge de to totalt urealistiske. Og av forskjellige grunner. Tostatsløsningen er urealistisk fordi i realiteten finnes det ikke noe igjen av Gaza. Vestbredden krymper og krymper og krymper. Tilliten mellom de to statene har nådd et bunnpunkt og fortsetter å synke. Etter 7. oktober så stoler ikke selv liksom fredsbevegelsen i Israel, stoler ikke på palestinerne. Etter det som har skjedd i Gaza så stoler ingen palestinere på noe som helst som kommer fra Israel. Bosetterbevegelsen er i en sånn galopperende økning, og det gjelder ikke bare liksom, utbyggingen, men det gjelder de voldelige bosetterne. Altså, ideologisk så har den beveget seg i en mye mer ekstrem retning, og landskapet politisk i Israel har beveget seg helt vekk fra at det er mulig å ha en sameksistens med palestinerne. Det er ikke snakk om å dele Jerusalem, det er ikke snakk om å dele opp territoriet, det er bare snakk om å ta mer av territoriet, fordrive helst mer av palestinerne. enstatsløsningen er kanskje enda mer urealistisk, for det forutsetter at partene skal bare bli enige om at vi er likverdige, vi kan leve fredelig side om side, og den tilliten som det krever, det er helt umulig å se for seg. Så at mellom disse to løsningene så er det er ikke noe groben for noen av dem. Sånn at det vi i realiteten ser på, det er en dysfunksjonell enstatsløsning. Altså som ikke er en løsning. En enstatsløsning fordi det finnes bare ett land mellom Jordanelven og Middelhavet, og det er Israel. Og de utøver kontroll på forskjellige måter, så avhengig av hvor du bor, hvem du er, så er du enten har du fulle rettigheter, eller du er totalt undertrykt. Og det er ikke en løsning, men det er realiteten.
1: Vi er med andre ord langt unna en løsning for Midtøsten, og sannsynligvis må vi invitere dere tilbake hit for å snakke mer om dette her. Takk skal dere ha, Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, og Sissel Wold, utenriksjournalist her i NRK, tidligere Midtøsten-korrespondent og også forfatter av 3 bøker om Israel. Og tusen takk også til alle dere lyttere som har sendt inn spørsmål til oss i appen NRK Radio.

0: Ja, dette her lyden av den nye fotball-VM-sangen Sammen for Norge, eller en av de rekordmange sangene som blitt laget før VM, og nå det like før Sven Ole Engelsvold.
1: Ja, det jo det. Forresten, I helga så ble det avgjort I dansk P3 at de skal heie på Norge I VM, og da spilte de da litt av den sangen der. Danmark jo ikke med selv, så da skal de heie på Norge. For på torsdag, du sier det like før, det det virkelig. Torsdag startet da tidenes største VM I fotball for herrer. Vi snakker 48 lag, 104 kamper fordelt på tre land, USA, Mexico, Kanada. Hvordan blir dette her? Hva status nå? Det lurer vi på. Skal du sitte klistret, Jean?
0: Jeg jo som vår fotball- eller sportskommentator Jan Petter Saltvedt har kommentert tidligere, kanskje ikke den mest på fotballnørdete personen, men jeg kommer nok til å få med nok.
1: Nå må du få med. Ja, Petter Saltvedt, en av de ekspertene som kommer I studio I morgen. Vi lurer jo veldig på hva du der hjemme lurer på. Hvordan blir disse neste ukene her I Norge? Og hvordan blir det hvis vi plutselig går videre fra gruppespillet? Det blir jo helt ellevild. Skal du sitte oppe om natta? Hvordan skal vi få hjulene til å gå rundt? Blir det mye skulking på jobb? Altså dette kommer det å prege hverdagen og nyhetsbildet vårt uansett. Også må vi jo snakke litt om, ja, selvfølgelig det norske landslaget. Vi må snakke om denne leflingen med vikingkulturen, som har vært så veldig fremme, både I musikken og på drakten og alt det der. Og kanskje, hvem vet, at USA blir veldig glad I den europeiske fotballen nå, etter å ha vært med å arrangere dette her, og ikke at liksom den amerikanske fotballen, basketen, baseballen, ishockeyen kommer litt lengre ned. Det mye spennende å se. Men vi inviterer I hvert fall inn til Spør Ekko om fotball, VM.
0: Ja. I Spør Ekko om fotball-VM I morgen altså, så hvis du lurer på noe så det bare å åpne opp appen NRK Radio og sende inn spørsmålet til oss. Der takk skal du ha, Sven Ole.
2: En podcast fra NRK.
3: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
4: Tre stemmer, uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk, det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde den som snällast av oss?
3: Helt klart. Och måske mest naiv.
5: Och det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
2: Hör norsken, svensken och dansken I appen NRK Radio.
7: Detta är Ekko I NRK P2.
0: Ekko går mot slut. Men etter oss kommer drivkraft med det, Vegard Larsen her I Peter. Hvem det som gjest hos deg I dag?
8: I dag får jeg besøk av skuespiller og komiker Kristine Grensen, kjent fra Humoretaten, Evig Single og Basic Bitch, som skal bli en del av gjengen til Nytt på Nytt til høsten som fast lagleder.
0: Ja, hun skal jo ta opp etter Isalil Kolpus, og det jo ingen liten oppgave. Det jo holdt på, altså ikke Isalil, men programmet holdt på I snart 30 år.
8: Ja. En av de fremste jobbene man kan få som humorist I Norge I dag, tenker jeg. Hva det som får grensen til å le? Hva slags humor liker hun? Og hvordan har hun tenkt å forberede seg I løpet av sommeren? Hun har nemlig sagt også at hun har tre måneder å grue seg på. Hvordan skal dette gå? Det lurer jeg på.
0: Hva mer du nysgjerrig på da?
8: Dette en dame som har bodd og studert I London I tre år. Det synes jeg spennende. Hva har hun lært der? Vet hun drikker te foran meg, så noe har hun fått med seg.
0: Kristine Grensen og humor I drivkraft altså, rett etter nyhetene her på P2. Vi som laget dagens sending Lena Gunnersby Gravdal, Beate Riese, produsent Tor Henry Bjor og Jean-Kristin Sena.
9: Dette NRK Nyheter klokken 11. Fra I morgen kan det bli streik I flytrafikken. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige I lønnsoppgjøret og møtes I dag hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut I streik. Kinas president Xi Jinping landet I dag I Nordkoreas hovedstad Pyongyang. Kinas øverste leder skal på et to-dagers langt statsbesøk. Det Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina besøket viktig for ikke å miste posisjon I Nordkorea til fordel for Russland, forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
10: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
9: En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne på vitnelisten, forteller reporter Mathias Revheim Rafalsen.
11: En del av disse vittnene kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene i dag nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
9: Det bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betclic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamkampanjer. Spillerne reagerer på at forbundet har godkjent bruken av bildene. Norge møter Frankrike i sin siste gruppespillkamp 26. juni. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
7: NRK P2.
8: Kristine Grensen komiker og skuespiller, kjent fra TV-program som Humoretaten og Basic Bitch. Grensen elsker å utfordre seg selv og improvisere på scenen. Og til høsten får hun mulighet til begge deler. Da står hun overfor sin største utfordring på TV til nå, som fast invitar i humorflaggskipet Nytt på Nytt.
7: Det Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Kristine Grensen, velkommen til Drivkraft.
12: Tusen takk.
8: Det grensen.
12: Ja, ja.
8: Det som man sier det på Lillehammer.
12: Ja, det jo...
8: Det er en der.
12: Det en egen der, men det bare fordi at familien min kom fra en gård som lå på grensen mellom Hedmark og Oppland.
8: Så enkelt, ja.
12: Så enkelt.
8: Ja, sånn fikk man navnet i gamle dager.
12: Yes.
8: Ja, så, og hvor bor du nå?
12: Nå bor jeg i Oslo, men jeg jo fra Lillehammer.
8: Ja, men hvis du skulle da gitt deg selv...
12: Ja, da det vel, altså jeg bor vel på grensa mellom, altså jeg bor helt øverst på Torshov, så det kanskje grensa mellom Torshov og Sinsen, eller Torshov og Kjelsås.
8: Kristine Sinsen-krysset,
12: ja.
8: Hadde blitt noe sånt. Ja. Men du, hvordan har du det?
12: Jeg har det bra.
8: Ja.
12: Jeg gleder meg til sommerferie. kjenner at det, når det nærmer seg sommerferie og juleferie, for så vidt, selv om den ikke er så lang, så blir det litt sånn, klarer man å lande alt?
8: Ja.
12: Kommer jeg til å klare å få alt sånn noglunde i boks, sånn at man kan gå ut i ferien med god samvittighet?
8: Hva skal du?
12: I sommerferien?
8: Ja.
12: Jeg skal reise litt rundt omkring i Norge. Jeg har også noen partier som faktisk litt åpne. Og så skal jeg en liten tur til London i bryllup til en av mine beste venner der, som jeg bodde med. Og så skal jeg som alltid, som jeg gjør hvert eneste år, til Koster, en øy utenfor Strømstad. Mm.
8: Bilfri øy,
12: og være nær med min familie og en familie til, og de har feriert med hvert år siden jeg ble født.
8: Ja, hva gjør du der da?
12: Der spiser vi lang frokost på langbord, drar på en strand med, ut etter vindretning, lager mat og gjør det samme på nyttdagen etterpå.
8: Ja, hvor mye, altså, fordi du har uttalt deg at du kommer også til å bruke de neste månedene på å grue deg litt.
12: Ja.
8: Altså du er fast da lagleder i Nytt på Nytt fra høsten av.
12: Ja.
8: Første program, når det?
12: 4. september.
8: Ja.
12: Så jeg har litt god tid til å grue meg.
8: men grue deg på ekte, liksom?
12: Men også glede meg. Det ikke den eneste følelsen jeg skal ha i kroppen, på en måte, hele sommeren. Så jeg kjenner jo at jeg også gleder meg. Jeg gleder meg til å komme i gang, men det også litt for å rive av plasteret.
8: Ja.
12: Og så, jeg tror jeg bare gruer meg til å liksom Jeg gruer meg til det 24 timer til første opptak, liksom. Jeg gruer meg til det sånn følelsen av at det kan ikke at det kan gå dårlig.
8: Ja, men du er vant til å stå på scene.
12: Ja.
8: Du er vant til å stå foran publikum, du er vant til å skulle få folk til å le.
12: Ja, jeg jo veldig takknemlig for at jeg ofte har litt sånn, at det litt litt mye av det, hvis du skjønner. At jeg spiller impro, og da spiller jeg kanskje 2-3 forestillinger i uka, ja. Som regel. Hvis man spiller inn en tv-serie, så spiller man jo inn, man har jo mange opptaksdager, og det skal liksom blande seg. Og jeg skal jo etter hvert ha gjort mange nytt minuttprogrammer, men første gangen, så er det bare en første gang. Mm. Og, det, ja, det er litt, og det er litt, og det er kanskje derfor jeg også sier at jeg skal bruke mye tid på å grue meg, for det, så, det føles litt lenge til bare, og det er ikke så mye jeg kan gjøre nå. Ja.
8: Men er det en fallhøyde involvert også?
12: Det vil jeg jo absolutt si.
8: Ja, hvor høy er den?
12: Nei, altså, Nytt på Nytt er jo for det første noe jeg har vokst opp med å se på. Det er mange som ser på det, det har eksistert lenge. Det er jo... å være med å lage noe som er helt nytt er jo for så vidt skummelt, for man vet hvordan det kommer til å gå, mm. men dette er jo noe man kan ødelegge. Fordi det i utgangspunkt er noe veldig mange er glad i.
8: Ja, jeg likte det før, ja. Før grensen.
12: Det er sånne stemmer som er inne i hodet mitt når jeg sier at jeg også kommer til å, jeg kommer til å ligge et par netter på sommeren der og høre noen være sånn, nei, nå måtte jeg skru av, dette orker jeg ikke lenger. Som også er så trist, fordi tenk hvis noen har sett på nytt i 30 år, og så er det dette som, det er jo... Det er jo leit, det har jo tatt vekk noe fra et menneske som de satte pris på.
8: Ja.
12: Nei, kan jeg, ja.
8: Det var det, det var den sesongen det ble tatt av lufta.
12: Å, herregud. Ja, men ja. Det kan jo skje.
8: Det kan skje.
12: Man sier det som det er sånn, haha, det skjer ikke. Men hvem vet, altså?
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Og i dag er komiker og skuespiller Kristine Grensen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det Hvor ofte kommer du for sent til ting?
12: Det skjer litt ofte.
8: Ja.
12: Men også ikke alltid.
8: Nei, vel, jeg leste en sånn DN-intervju med deg, med sånn mine penger eller noe sånt.
12: Ja.
8: Det, og da sa du at det jeg bruker mest penger på, det sånn unnskyld gaver, eller sånn...
12: kompensering. Jeg bruker litt penger på å kompensere.
8: Ja.
12: På at jeg har bestilt flybilletten i siste liten, i stedet for da... innså at jeg skulle dit jeg skulle, på å kjøpe, ja, nettopp fordi jeg skal i en bursdag eller sånt, og jeg innser sånn, å nei, jeg kommer ikke til å rekke å være der til det begynner, og jeg har ikke kjøpt gavene nå. Men det, når det er sagt, så bursdagsgaver, her pleier jeg faktisk å ha en ganske god plan på, for jeg synes det er litt koselig å gi gaver, men likevel så kan jeg kanskje stikke innom og kjøpe en blomsterbukett i tillegg, ja. Fordi jeg føler at jeg må kompensere for at jeg kom litt sent. Og blomsterbuketter er dyrt, ass!
8: hva er det verste du har glemt, holdt jeg på å si? Eller kommet for sent til?
12: Da jeg flyttet til England for å studere der i 3 år, og hadde pakket alle mine eiendeler, tross at det ikke var så mange, men jeg hadde pakket mine ting, og min far hadde kjørt meg til flyplassen. Jeg sto og skulle sjekke inn kofferten, så sa de sånn, dette flyet gikk i går.
8: Ja, og da sier far hva?
12: Jeg tror faktisk ikke han hørte, jeg husker om han hørte det, for jeg lurer på om han kanskje stod litt lenger bak.
8: Ja.
12: Men da husker jeg veldig fort sånn, ja vel, men da vil jeg ha en billett til det for i dag. Ikke mer snakk om det.
8: Nei, men hvorfor er det sånn?
12: Jeg vet ikke. Jeg tror også, jeg klarer liksom, det er ganske mange mennesker som har et inntrykk av meg som er ganske ryddig og ordentlig.
8: Ja, det er mitt inntrykk også, for det er mitt første inntrykk av deg nå, dette er første gang jeg treffer deg, fra da resepsjonen på NRK opp hit. Veldig balansert og ordentlig, tenker jeg.
12: Om det er hyggelig, men det, jeg prøver å ta meg sammen når jeg skriver mine lister. Her har jeg min lille kalender med inn. Bare i tilfelle
8: ja, du har med kalenderen inn.
12: Ja, men det er også fordi det er notatboka min, sånn, i tilfelle jeg måtte skrive noe som jeg tenkte sånn, oi, det burde jeg kommentere senere. Eller også fordi jeg er alltid redd for å komme på ting som jeg burde gjøre senere.
8: Ja.
12: Og så får jeg ro hvis jeg får skrevet det ned. Men, så det er på en måte en del ting som er litt ryddig ordentlig, men så surrer det seg til likevel, for jeg blir distrahert og kanskje liksom litt sånn revet med. Jeg synes jo det er stor glede i å la seg rive med.
8: Ja.
12: Så jeg elsker jo å prate med noen, og faktisk liksom tillate meg å miste oversikt over tida og...
8: Ja, så det er entusiasmen som gjør at du blir forsinket?
12: Ja, litt.
8: Eller glemmer ting?
12: Ja, og jeg kan, hvis jeg først får inspirasjon over meg, så må det kanskje skje når jeg er hjemme, og det kan være på jobbting, at jeg begynner å skrive på et eller annet, eller et eller annet som føles liksom ren inspirasjon etter.
8: Mm.
12: Men også hvis jeg bare får inspirasjonen til å rydde. så det veldig dumt å la den inspirasjonen passere.
8: Ja.
12: Fordi neste gang så den ikke der.
8: Men det humorobservasjoner også i den boka?
12: Altså, det kan det være, ja.
8: Ja.
12: Men det føles veldig... hvis noen hadde lest gjennom min notatbok,
8: mm-hmm.
12: det hadde stresset meg.
8: Fordi?
12: Både for at jeg vet ikke helt hva som står i den, jeg har ikke oversikt over det selv.
8: Nei.
12: Og noen av de listene kan være liksom helt sånn banal... Sånn, det kan stå sånn... lister over hva jeg skal gjøre denne morgenen, og da skriver jeg en sånn dusje. Fordi at jeg må bare liksom få visualisert
8: ja.
12: Hvilke punkter som faktisk må gjøres denne dagen. Så det hadde følt sårbart, men også fordi at jeg føler at jeg er så dårlig til å stave. Jeg har alltid følt, for jeg var veldig dårlig til å stave. Og nå vet jeg ikke om jeg er god eller dårlig, men jeg liker ikke at noen ser over skulderen min når
8: Nei.
12: Jeg skriver ting.
8: Men hva skal til for at du skriver ned den humor i det da?
12: Det skal ikke noe til,
8: nei,
12: tror jeg. Men,
8: nei. Hva kan det være? Hva kan trigge det?
12: Nei, det kan jo være å se etter... Altså, nå leter jeg jo litt etter humor, det fordi at jeg jobber i humoretaten, altså jeg vet at vi skal prøve å komme på helt spinnvilt mange sketsjideer, fordi vi skal få kaste nesten alle, sånn at vi sitter der med de som best. Mm. Så det handler jo også bare om å bare komme på veldig mange, rett og slett. Og når du skriver ned første ideen, så vet man aldri... Man vet ikke hvor stor den er, hvor mye kapasiteten kommer til å ta, så man vet enda ikke om noen andre tenner på den og kommer med nye gode ideer. Man vet, ja.
8: Men hva kan det være? Sånn, har du et eksempel?
12: Ja, da kan det være, for eksempel når jeg hadde en følelse da, når man på besøk hos noen man ikke kjenner så godt, gjerne liksom, foreldregenerasjonen, eller bare et sted hvor du føler at du liksom oppfører deg litt sånn ordentlig og voksent.
8: Mm-hmm.
12: Og så er det noen som sier sånn, vil du ha en vaffel, eller vil du ha en kjeks? Hvor fort, eller jeg har en tendens til å bare si nei takk. Men av sånn, bare fordi det føles som det er det ordet man skal si.
8: Ok.
12: Men så noen ganger så har jeg kjempelyst på kjeks.
8: Ja.
12: Og så kan jeg sitte lenge og angre etterpå.
8: For det er høfligere å si nei takk.
12: Eller vet ikke, akkurat som det blir, det skjer litt sånn fort i affekt. Mm. At det er sånn, vil du ha en nei da? Det er jo fint. Kjempelyst på det. De hadde sikkert satt det frem fordi vi kunne få det, liksom.
8: Ja, vi ikke være til bry.
12: Ja, ja, men det skjer veldig der og da, det er jo ikke en veldig overveid, men også at jeg kan sitte og angre etterpå sånn, ja, du, jeg er litt sulten, jeg hadde kjempelyst på vaffler, det er noe av det beste jeg vet. De har jo laget vaffler. Da klarer jeg som regel å si, jeg tar den likevel. Men ja. Det er bare, ja, jeg skrev henne den følelsen.
8: Men er det da en frykt for å ta for mye plass?
12: Ja... Men jeg tror også, jeg føler at jeg koketerer hvis jeg sier at jeg går rundt i livet og er konstant redd for å ta for mye plass.
8: Ja.
12: Men jeg er nok litt redd for det, for jeg tror at jeg kan, fordi jeg kan bli, jeg kan føle meg litt sånn over, jeg kan bli litt øsen. Hvis jeg koser meg, så kan jeg bli litt gira.
8: Ja.
12: Og så kan jeg etterpå tenke, det var litt meget kanskje. Og jeg er veldig glad i å prate, så jeg blir også veldig redd for at jeg har pratet for mye.
8: Ja, fordi du har jo sagt ja til en rolle nå hvor du må ta mye plass.
12: Ja.
8: I Nytt på Nytt da, som lagleder der, ble spurt, sånn headhunter rett og slett?
12: Ble spurt, ja.
8: Ja. Umiddelbar ja, eller sa du bare nei takk?
12: Jeg sa nei takk, ja. Faktisk. Jeg sa nei takk. Og så sa de det, du må tenke litt på det.
8: Ja. Så det var jo den umiddelbare reaksjonen.
12: Ja, men det var ikke for å være høflig, det var fordi jeg var redd.
8: Ja.
12: Men jeg tenkte jo på det, da jeg var vikar første gangen, som ikke er så veldig lenge siden, så ble jeg så lettet over at vi hadde kommet oss et stykke inn i sendingen, og ingenting hadde gått galt, og det var i gang.
8: Nei.
12: Og jeg hadde det ganske gøy, så da ble jeg så lettet for det, at da følte jeg at jeg ble overivrig og gira, og tok for meg at jeg liksom...
8: Tok for mye plass.
12: Ja, var sånn overivrig jente på fest stemning. Ja. Så da følte jeg at jeg måtte roe meg ned.
8: Rent humorfaglig, hva er det som er utfordringen med å være med i det programmet?
12: Altså, rent humorfaglig? Altså, jeg vet ikke. Jo, eller det jeg synes er vanskelig med det, er jo å finne den balansen mellom å si noe som man har lyst til å si, eller ja, si noe som man faktisk... som resonerer med